こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月16日木曜日。本日の放送は放送技術者レジェ・ブーズダムとともに私メルベ・チュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では一人の手の物語をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、テロ組織フェトとの戦いを継続と発言。米軍、イラン各地への空爆を実施、軍事衝突がさらに拡大。イラン軍、クウェートとバーレーンにある米軍基地や関連施設を無人機で攻撃。イラン、米国が条件を受け入れるまでホルムズ海峡は閉鎖。ウクライナの無人機攻撃でザポリージャ原発の主任技師が死亡。ワンス副大統領、イスラエルは米国内で世論戦に敗れつつある。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、テロ組織フェトとの戦いを継続と発言。中継のレジェプタイプ・エルドアン大統領は15日、2016年7月15日のクーデター未遂事件から10周年式典で演説し、テロ組織フェトとの戦いを、脅威が完全になくなるまで、法治国家の原則に基づいて続けると述べました。アンカラで開かれた7月15日から10年、意思は我らにあり、勝利も我らにありと題する式典でエルドアン大統領は、クーデター未遂で犠牲となった253人

と負傷した数千人に哀悼の意を表するとともに、クーデターに立ち向かった方々を称えました。エルドン大統領は、フェトという脅威が存在する限り、フェトとの戦いは続く。危険が完全に取り除かれるまで、法治国家の枠組みの中で忍耐強く戦いを続けると付け加えました。米軍、イラン各地への空爆を実施、軍事衝突がさらに拡大。アメリカ中央軍セントコムはイランに対する新たな空爆を完了したと発表しました。セントコムは X への投稿で、15日午後9時イランに対する一連の空爆を終了したと明らかにしました。発表によりますと、米軍はイランがホルムズ海峡を航行する商船の乗り込み員を脅かす能力をさらに低下させることを目的に、指揮統制施設、防空施設、ミサイル無人機関連施設、沿岸監視施設などを標的にしたということです。イラン軍、クウェートとバーレーンにある米軍基地や関連施設を無人機で攻撃。イラン軍はアメリカ軍の部隊や航空機が展開するクウェートとバーレーンの基地や関連施設を自爆型無人機で攻撃したと発表しました。イラン軍は声明で、ライトニング作戦の第10段階として、数時間前にクウェートとバーレーンにあるアメリカ軍のレーダー施設や防空システムを破壊力の高い無人機で攻撃したと明らかにしました。声明によりますと、クウェートのアリアルサレム空軍基地では、アメリカ軍のレーダーシステムやパトリオット防空システム、燃料貯蔵施設などを標的にしたということです。また、バーレーンのシェイク・イーサー空軍基地では、スーパーホークレーダーやパトリオット防空システムを含む通信レーダー施設が無人機攻撃の標的になったとしています。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン、米国が条件を受け入れるまでホルムズ海峡は閉鎖。イランは戦略上重要なホルムズ海峡について、アメリカがイラン側の提示した条件を受け入れるまで閉鎖を維持するとの立場を示しました。イランの準国営メヘル通信によりますと、イラン軍のモハンマド・アクラミニア報道官は、海峡を再開するにはまず海峡の管理がイランの統制下に置かれる必要があると述べました。またアメリカは先月締結された枠組み和平合意の条件を履行し、イランが敵対行為とみなす行動を停止するとともに、ホルムズ海峡の運用に関するイランの規則を受け入れる必要があると主張しました。ウクライナの無人機攻撃でザポリージャ原発の主任技師が死亡。ロシア国営原子力企業ロスアトムのアレクセイ・リチャショフ社長は、ロシアが支配するザポリージャ原子力発電所の主任技師がウクライナの無人機攻撃によって死亡したと発表しました。リハチョフ氏によりますと、ウクライナの無人機が発電所とエネルホダル市の間を走行していた業務車両に衝突し、主任技師のアレクサンドル・ヤコブレフ氏と運転手が死亡したということです。ザポリージャ原子力発電所は6基の原子炉を備えるヨーロッパ最大の原発で、ロシア軍が2022年のウクライナ侵攻初期に掌握しました。ワンス副大統領、イスラエルは米国内で世論戦に敗れつつある。アメリカの J.D. ワンス副大統領はイスラエルについて、アメリカ国内で世論戦に敗れつつあると述べ、この見方はドナルド・トランプ大統領の発言とも一致していると語りました。また、外国政府がアメリカの政策に影

響を及ぼそうとすることは珍しくないとした上で、問題はアメリカの指導者がそうした外国からの影響によって判断を左右されることだと指摘しました。さらにイランとの交渉を妨害することを目的とした外国勢力による影響工作に資金が投じられていることも主張しました。以上、ニュースをお届けしました。

一人の手の物語。町の本当の豊かさは何によって生まれるのでしょうか。堅固な石造りの城でしょうか。それとも空高くそびえるモスクの塔でしょうか。古くからアナトリアの町にはその土地の思いやりや良心を象徴する建物がありました。その煙突から煙が上がっていれば町で空腹のまま眠る人はいません。その扉が開いていれば旅人が行き場を失うこともありませんでした。今回ご紹介するのは人類の歴史の中でも特に優れた食を通じた助け合いの仕組みです。そこでは誰もあなたは何者ですかとは尋ねられません。身分や地位は入り口の外に置き、ただ一人の人間であることだけで温かい食事を受け取ることができました。その場所がイマーレトです。イマーレトは単なる共同厨房ではありません。食事を分かち合うことで社会全体を支える、いわば助け合いの仕組みでもありました。それでは湯気の立つ料理を囲み、分かち合うことで人々の心と暮らしを満たしてきた大きな食卓の物語をたどっていきましょう。イマーレトという言葉は、整備する、豊かにするという意味を持つイマールに由来します。この名前には深い意味があります。古くから一つの土地を豊かにするということは、そこに建物を建てるだけではありませんでした。人々が安心して暮らして、町に活気があり、誰もが十分に食べられる環境を整えることまでが本当の意味で町を発展させることだと考えられていたのです。オスマン帝国の町ではイマーレトは多くの場合キュリエと呼ばれる大規模な施設の中心に置かれていました。キュリエにはモスクや神学校、病院、浴場など社会を支える様々な施設が集められていました。モスクが人々の精神を支え、神学校が知識を育てる場所だとすれば、イマーレトは人々の暮らしを直接支える場所でした。オスマン帝国の領土には、エデュリネからエルサレム、ブルサからサラエボに至るまで数多くのイマーレトがありました。毎朝夜が明ける前から大きな鍋に火が入りました。温かいスープは町の貧しい人々や学生、旅人たちに配られ、一日の支えとなりました。では毎日何千人分もの食事をどのようにして用意していたのでしょうか。その費用は誰が負担していたのでしょうか。その答えは枠府と呼ばれる寄進制度にあります。枠府とは、土地や建物、農地などの財産を社会のために提供し、その利益を公共の目的に使う仕組みです。この制度は非常に広い範囲に及んでいました。イマーレトのスープに使われる塩は、遠く離れた幕府所有の縁故から届きました。調理に使う焚き木は幕府の森から、お米は幕府の農場から運ばれました。多くの土地と人々が協力し、見知らぬ誰かの食卓を支えていたのです。イマーレトの大きな特徴は、食卓の前では誰もが平等だったことです。扉をくぐった人は、すべて神から迎え入れるべき客と考えられていました。学問を学ぶ神学校の学生も、町で暮らす貧しい人も、遠くから旅をしてきた商人も、身寄りのない修行者も、同じ鍋で作られた料理を口にしました。
そこでは身分や財産によって食事が分けられることはありませんでした。

幕府の設立文書には実際に提供されていた献立も記されています。例えばメフメット2世がイスタンブールに設けた大規模なイマーレトでは、朝にはレンズ豆や米を使ったスープが、夜には小麦を使った料理が出されていました。金曜日の夜には普段よりも豪華な食事が用意されました。羊肉やピラフのほか、蜂蜜で甘く味付けしたゼルデと呼ばれるデザートも食卓に並びました。しかしイマーレトが大切にしていたのは、空腹を満たすことだけではありませんでした。助けを必要とする人に恥ずかしい思いや屈辱を感じさせないことも重視されていました。イマーレトとは食事を提供すると同時に、人としての尊厳を守るための場所でもあったのです。イマーレトの中でもとりわけ規模が大きく充実していたのは、キュリエの中に設けられた施設でした。例えばスレイマニエ・イマーレト。毎日1000人を超える人々に食事を提供していた大規模な施設です。その煙突から煙が上がらない日はないと言われるほど、絶えず人々を支え続けていました。またブルサにあるニルフェルハートゥン・イマーレトもよく知られています。女性の慈愛の心から生まれたこの施設は、何世紀にもわたり旅人や身寄りのない人々を温かく迎え入れてきました。こうしたイマーレトは単に食事を配る場所ではありませんでした。困っている人を受け入れ、安心して過ごせる場所でもあったのです。その代表的な例がエルサレムのハセキスルタン・イマーレトです。この施設はオスマン帝国の皇帝スレイマン一世の妃、フッレム・スルタンによって建てられました。ここでは食事を提供するだけでなく、旅人の馬の世話をし、病気になった人には薬を用意するなど、様々な支援が行われていました。イマーレトでは、毎日数千人に食事が提供され、その運営は非常に計画的に行われていました。倉庫には季節外れの事態にも対応できるよう十分な食料が備蓄されていたと言われています。人々にとってイマーレトは安心して頼ることのできる場所でした。その煙突から煙が立ち上がっている限り、人々は町が守られていると感じていたのです。何世紀にもわたり人々を支えてきたイマーレトもオスマン帝国の衰退とともにその役割を少しずつ終えていきました。しかし人々に食事を届け、困っている人を支えるという精神は受け継がれています。その役割は現代では炊き出し施設や自治体の公共食堂、ラマダン期間中のイフタール会場、そして困っている人のためにパン代を前払いする制度へと形を変えて受け継がれています。建物や仕組みは変わっても困っている人を見捨てないという考え方は今も変わることなく生き続けています。現在その精神を最も受け継いでいるのは自治体や市民団体が運営する現代の炊き出し施設です。食事は施設だけでなく、移動式の配食車によって大学や病院の前、寒い夜に屋外で働く人々のもとへも届けられています。イマーレトが教えてくれるのは、助け合うことで社会は成り立つということです。現代の炊き出しやラマダンの大規模なイフタール、学生たちを支える様々な支援活動、その一つ一つにイマーレトの精神が息づいています。こうした食卓は人々の空腹を満たすだけでなく、人と人とのつながりも育んできました。一杯の食事を分け合うことは、誰かの暮らしを支え、社会を結びつける力にもなっています。誰もが食卓を囲む

音のできたイマーレとは思いやりの大切さを現代へ伝えてくれました。大きな鍋が火にかけられることはもうありません。しかしその精神は困っている人へ差し伸べられる一杯の温かい食事の中に今も生き続けています。次回は人知れず善意を届けるもう一つの文化をご紹介します。困っている人のために寄付を託す、定か石と、パン代を前払いして必要な人に届ける助け合いの文化。静かな思いやりが受け継がれてきたその文化をたどります。一つの手が差し伸べられると、一つの人生が変わる。一人の手の物語で来週またお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット3へ衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルキサット4へ衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルケイの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月17日金曜日。本日の放送は放送技術者レジェプズデムとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルケイ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびトゥクサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るチュルキエの足跡並びにチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。米議員、中継の F-35 計画復帰に向けた協議は非常に有望。ワンツ副大統領、ネタニヤフ政

権の一部が対イラン戦争の長期化を望んでいる。アメリカのイランへの攻撃で多数の死傷者、イランは湾岸の米同盟国を攻撃。米イラン情勢の緊迫化と公海封鎖への懸念で原油価格が上昇。国連事務総長、イスラエルによる占領下のヨルダン川西岸の入植地の死傷確に深い懸念。ロシア、ウクライナ問題の解決に向けたトルコの仲介姿勢に謝意。上海協定世界 AI 協力機構を設立。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。米議員、トルコの F-35 計画復帰に向けた協議は非常に有望。アメリカの議員は7月7日から8日にかけてアンカラで開かれた NATO 首脳会議での協議を受け、トルコの F-35 戦闘機計画への復帰をめぐる協議について、非常に有望だとの見方を示しました。共和党のマイク・ターナー下院議員は、協議に参加した議員の間で、今回の内容は国民に対して、勇気づけられるものだったと説明できるとの認識で一致したと明らかにしました。また、トルコ政府当局者から説明を受けた具体的な内容には触れませんでしたが、国連法案の主要な起草者の一人、民主党のジーン・シャーイン上院議員も同様の認識を示しており、協議の内容は極めて有望だとの見方で一致したとしています。さらにターナー議員は、トルコの F-35 計画への復帰は極めて重要だと強調しました。トルコは NATO の重要な同盟国であり、先頃の NATO 首脳会議でも開催国として成功を収めたことから、約束が履行され、計画への復帰につながることに期待を示しました。また、トルコはこれまで F-35 の部品を製造してきたことにも、触れ、生産体制への復帰は非常に重要になるとの認識を示しました。バンス副大統領、ネタニヤフ政権の一部が対イラン戦争の長期化を望んでいる。アメリカの J.D. バンス副大統領はポッドキャスト番組で司会書上ローガン氏との対談に臨み、イスラエルの強硬派政権の一部がアメリカとイランの停戦合意に反対するため、アメリカ世論に影響を及ぼそうとしているとの見方を示しました。将来の大統領候補の一人と目されるバンス副大統領による今回の発言は、イスラエル政策をめぐるこれまでの批判的な姿勢を改めて示すものとなり、両国間で広がる世論の隔たりを浮き彫りにしました。アメリカのイランへの攻撃で多数の死傷者、イランは湾岸の米同盟国を攻撃。アメリカは橋や交通インフラを含むイラン国内の施設に新たな攻撃を実施し、少なくとも7人が死亡、多数が負傷しました。これに対しイランは湾岸地域にあるアメリカの同盟国を標的とした攻撃で応戦しました。世界の原油輸送の要衝、ホルムズ海峡をめぐる緊張は再び高まっています。今回の衝突は、アメリカによるイランへの大規模攻撃を受けて始まった戦闘を終結させるための暫定合意が結ばれてから、およそ1ヶ月後に発生しました。イラン国営メディアは、アメリカ軍がホルムズ海峡を近くにある南部の2つの橋や鉄道駅、空港を攻撃したと伝えています。

引き続きニュースをお聞きいただいています。米イラン情勢の緊迫化と公開封鎖への懸念で原油価格が上昇。原油価格は本日の金曜日、アメリカとイランが湾岸地域で攻撃を激化させたことを受け、ホルムズ海峡での原油輸送の停滞や公開でさらなる供給途絶が起きるとの懸念から上昇しました。 GMT 午前3時12分の時点で国会ブレンド原油先物は1バレル84ドル93セント WTI 原油先物は79ドル76セントとなりました。いずれも今週およそ 12% 上昇しています。アメリカ軍はイラン南部沿岸付近への空爆を続けており、カタール国防省もイランによるミサイル攻撃を阻止したと発表しました。国際エネルギー機関のファーティ・ビロル事務局長は、エネルギー安全保障への懸念が続いていると警告しました。またアメリカがイランのエネルギー施設を攻撃した場合に備え、イランがフーシー派に公海の海上輸送ルートを封鎖する準備を指示したとの報告もあり、供給不安が一段と高まっています。国連事務総長、イスラエルによる占領下のヨルダン川西岸の入植地の町昇格に深い懸念。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、イスラエルが占領下のヨルダン川西岸にある違法入植地ギバト・ゼーブを町に昇格させたことについて深い懸念を表明しました。報道官のステファン・デュジャリック氏は、この行政上の措置についてギバト・ゼーブ国際法上占領下パレスチナ地域の一部だという法的地位は変わらないと強調しました。ロシア、ウクライナ問題の解決に向けたトルコの仲介姿勢に謝意。ロシア大統領府は、ウクライナとの戦争の平和的解決に向けた仲介に意欲を示しているトルコに対して謝意を表明しました。クレムリンのペスコフ報道官は、ロシアはアンカラの仲介努力を高く評価しており、その支援に感謝していると述べました。一方で現時点では協議再開の見通しは立っていないものの、対話には引き続き前向きな姿勢を維持しているとしています。上海協定、世界 AI 協力機構を設立。中国上海では29カ国が世界 AI 協力機構の設立協定に署名しました。中国メディアによりますと、中国の王毅外相のほか、カザフスタン、ラオス、パキスタン、ロシア、インドネシアなどの29カ国の代表が署名を行いました。署名した各国は、世界 AI 協力機構の創設メンバーとなります。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがエンベオーケストラスアジダペッカンのタンルイステメッセとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数にお集まりの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の旅では、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているトゥルキエの貴重な文化遺産をご紹介しています。今回訪れるのは、地中海の豊かな歴史と文化が息づく町、アンタリア県デムレにある聖ニコラス教会です。この教会は、聖ニコラス教会あるいはサンタクロース教会として世界的に知られています。建築としての美しさだけでなく、その歴史的、文化的

素敵な価値によって多くの人々を魅了します。聖ニコアラス教会は2000年2月25日ユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されました。ユネスコはこの教会について、アナトリアにおける初期キリスト教とビザンツ時代の歴史を今に伝える貴重な文化財であり、当時の建築様式や芸術性を示す優れた建造物であると評価しています。つまり、この教会は単なる歴史的建造物ではなく、地中海世界で育まれた信仰や文化、建築の伝統を今に伝える重要な存在なのです。教会が立つデムレは、古代にはミュラと呼ばれたリキア地方の重要都市でした。ミュラはローマ帝国時代からビザンツ帝国時代にかけて交易路や港を持つ地域の中心都市として発展し、地中海世界で大きな役割を果たしました。聖ニコラオス教会もそうした歴史ある町並みの中で長い時を刻みながら今日まで受け継がれてきました。聖ニコラオスは4世紀にミュラの司教として活躍した実在の人物です。貧しい人々を助け、多くの人に惜しみなく手を差し伸べたことから時代を超えて語り継がれ、アナトリアだけでなくヨーロッパや中東にまで広く知られる存在となりました。現在、デムレの聖ニコラオス教会は、その歴史的な人物と深く結びついた最も重要な建造物の一つとされ、世界各地から多くの人々が訪れる文化と信仰の中心地となっています。専門家によると、特に中期ビザンツ時代には大規模な改修が行われたと考えられています。教会内部に残るフレスコ画や床の装飾、建築様式はビザンツ美術を代表する貴重な遺産として高く評価されています。とりわけ壁画や装飾には、当時の人々の信仰や芸術感が色濃く現れており、歴史を知る上で重要な手がかりとなっています。聖ニコラオス教会がユネスコから高く評価されている理由の一つは、アナトリアの多層的な文化の歴史を今に伝えていることです。この建物には初期キリスト教時代からビザンツ時代へ続く歴史の痕跡が残されているだけでなく、地中海世界で長い年月をかけて育まれてきた信仰と巡礼の伝統も息づいています。そのため、この教会は地域の歴史を超え世界的な文化遺産として注目されています。また、ビザンツ建築がアナトリアでどのように発展してきたのかを知る上でも重要な建造物とされています。増築や修復を重ねながら、それぞれの時代の文化や芸術を受け入れ、歴史の変遷を建物そのものに刻み込んできました。こうした点が教会の歴史的価値と学術的価値をさらに高めているのです。現在、聖ニコラオス教会はトルコ文化観光省によって大切に保護されています。長年にわたり考古学調査や保存修復が続けられ、近年では建物の保護だけでなく、訪れる人々がより快適に見学できるよう様々な整備も進められています。保存活動では、建物の歴史的な景観や本来の姿を守り、未来へと受け継いでいくことが最も重要な目標となっています。また保護の対象は建物だけではありません。フレスコ画やモザイク、石造りの装飾、建築の細部、さらには発掘された遺構まで、一つの文化遺産として総合的に保存されています。なぜなら、文化遺産を守るということは建物を残すだけではなく、そこに込められた歴史や文化、そして人々の記憶を未来へ伝えることでもあるからです。近年の研究によって、教会の歴史に関する新たな発見も続いています。考古学調査や保存プロジェクトは、この場所への理解をさらに深めるとともに、国際的な認知度の向上にもつながっています。
また持続可能な文化観光や来訪者の受け入れ、文化遺産を次世代へ継承していく取り組みもますます重要になっています。聖ニコラウス教会の魅力は周囲の豊かな歴史的景観と切り離して語ることはできません。古代都市ミュラの遺跡、リキア文明の足跡、デムレの歴史ある町並み、そして地中海文化圏、これらすべてが結びつくことで、教会はより大きな文化遺産の一部としてその価値を輝かせています。こうした全体として守るという考え方は、ユネスコの文化遺産保護の理念にも通じています。現在、聖ニコラウス教会はトルコの文化的多様性や豊かな歴史を象徴する重要な遺産として、多くの人々に親しまれています。アナトリアの様々な時代の歴史を一つに結びつけるこの場所は、過去と現在をつなぐ力強い架け橋となっています。そしてユネスコ世界遺産暫定リストに登録されていることは、この教会が世界に誇るべき文化的価値を持っていることを示しています。次回のユネスコに見るチュルキエの足跡でも、チュルキエの新たな文化遺産をご紹介します。どうぞお楽しみに。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

今日は皆さんを地中海の陽気な空気と街角に漂う香ばしい肉の香りが広がる世界へご案内します。薄く刻まれた肉が鉄板の上でこんがりと焼き上がり、ふんわり柔らかなラバッシュで包まれると、シンプルな一品が絶品のご当地グルメへと生まれ変わります。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい屋台料理をご紹介しています。今日のメニューはタントゥニです。それではまず、タントゥニとはどんな料理なのかを見ていきましょう。タントゥニは、小さく切った牛肉を麺じゅつゆで熱した鉄板の上で炒めて作る料理です。地域や店によっては、羊肉や鶏肉を使うこともあります。肉はまず下茹でし、その後強火で一気に炒めることで、香ばしさと旨味を引き出します。具材には、スマックで味付けした玉ねぎ、トマト、パセリ、そしてお好みで青唐辛子

もちろん、トルキエ南部の港町、メルシンです。地元では、タントゥニは町の誇りとも言える存在で、本場のタントゥニはメルシンで食べるべきだと語る人も少なくありません。今ではメルシンからトルキエ全国へ、さらに海外へも広まりましたが、メルシンタントゥニは2016年に、トルキエ特許商標庁から地理的表示の認定を受けています。続いて、タントゥニという名前の由来をご紹介します。はっきりしたことは分かっていませんが、いくつかの説があります。最も有名なのは、メフメット・アジュという料理人が最初にタントゥニを作ったという説です。鉄板をスプーンで叩くと響くタントゥンという音から、タントゥニという名前が付けられたと言われています。一方で、タントゥニはアラビア語で脂の乗った肉や細かく切った肉を意味する言葉が語源になったという説もあります。また、この料理が誕生した背景には、当時のメルシンの社会事情があったとされています。1960年代から70年代にかけて、綿花畑で働く労働者たちは、お腹いっぱい食べられて、値段も手頃な食事を必要としていました。そこで屋台の店主たちは、比較的安価な肉を細かく刻み、鉄板で焼くことで、ボリュームがありながら手軽に食べられる料理を生み出しました。当時はまだタントゥニという名前ではなく、チョマチ、ソクム、ジュルムなど別の呼び名で親しまれていたそうです。やがてこの労働者のための料理はチュルキエ中へ広まり、特に夜食や軽食として欠かせない人気メニューになりました。それでは実際にタントゥニ職人の技を見てみましょう。トルキエのどの町へ行ってもメルシンタントゥニの看板を掲げた店を見かけます。とはいえ、本場の味を楽しむなら、やはりメルシンがおすすめです。職人はまず肉の筋や脂を丁寧に取り除き、小さく切って下茹でします。それを熱々の鉄板に移して、めんじつゆとスパイスを加えます。スプーンで勢いよく炒めるたびに、鉄板からタントゥンという軽快な音が響きます。この音こそが料理名の由来になったとも言われています。続いて、ラワッシュを鉄板の上に広げ、肉から出た旨味たっぷりの油を軽く染み込ませます。ラワッシュを取り上げたら、スマック風味の玉ねぎ、細かく刻んだパセリ、トマトを細長く並べ、最後に香ばしく焼き上げた牛肉をたっぷりのせます。そして手際よく巻けば、タントゥニの完成です。付け合わせにはきゅうりや青唐辛子のピクルスが添えられることが多く、飲み物にはアイランや発酵カブのジュース、シャルガムが定番です。現在ではタントゥニはメルシンだけでなく、イスタンブールやアンカラ、イズミル、さらにはヨーロッパの都市でも味わうことができます。しかし、メルシンの職人たちは、美味しさの決め手は綿実油と肉の切り方にあると口を揃えます。シンプルな材料だけでここまで豊かな味わいを生み出せること、それこそがタントゥニの最大の魅力なのかもしれません。それでは次回もトゥルキエの美味しいストリートフードをご紹介します。どうぞお楽しみに。トゥルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。